Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Velkommen til de korte lokale nyheder hos os på Amager Radio. Først lidt om borgermøde om Kastrup Lundsgade. Det er nemlig sådan, at Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse de har arrangeret et borgermøde. Vores borgmester Allan S. Andersen han glæder sig til at invitere til borgermødet om, hvordan man kan forny Kastrup Lundsgade. Det blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i sidste uge. Borgermødet det bliver afholdt den 18. juni, og det starter kl. 16. Han lover, at når man er tættere på, så bliver der skrevet flere detaljer, men indtil da, så kan man altså sætte et kryds i kalenderen, hvis man har lyst til at deltage. Så har der også været en spændende temaaften om, hvordan man kan styrke fritidsaktiviteter for dem, der har usynlige handicap eller særlige behov, som kan gøre det svært for dem at blive en del af fællesskabet. Der var en aften, som bød på spændende oplæg både fra fritidskonsulent og fritidsvejleder, som Carla fra Videnscenter om Handicap, der fortalte om den nye rapport Sammen om fritid. Den stiller skarpt på, hvordan mennesker med usynlig handicap oplever deltagelse i fritidstilbud, og hvordan foreninger kan gøre en positiv forskel. Vi gør allerede en indsats for at skabe fritidsaktiviteter, der er inkluderende. I Tårnby har man blandt andet en fritidsvejleder, der hjælper børn og unge ind i foreningslivet og er med til at tildele fritidspas, så økonomien ikke bliver en stopklods for et aktivt fritidsliv. Derudover så arbejdes der med solsikkeindsatser og fokus på usynlig handicap. Det skal gøre det lettere for dem, der er udfordringer, der måske ikke kan ses udefra, men for hjælp og den støtte, de har brug for netop at kunne indgå i fællesskaber og aktiviteter. Så skal vi til stjerner i natten. Her der er lidt om programmet. Det er fredag den 22. maj, og det er kl. 16.30 til 20.30, at der altså igen er stjerner i natten på Naturcenter Amager. Stjerner i natten er et festfyrværkeri af alt det, Tårnby Kommune kan tilbyde af kultur samlet på ét sted. Og du kan møde adskillige af kommunens små og store institutioner og foreninger, som har forberedt et hav af forskellige aktiviteter, konkurrencer og oplevelser til både store og små. I år der kan du blandt andet opleve biolog Vicky Knudsen, der vil fortælle om naturens farver. Du kan møde elefanten Fjolle. Og der er danseopvisninger og meget mere. Du kan allerede nu se det fulde program og tage et kig på de mange oplevelser, der ligger og venter. Og det er på Tårnby Kommunes hjemmeside, du kan læse mere. Bag Korsvejskolen, der gemmer der sig en af kommunens svømmehaller, nemlig Korsvejbadet. Og nu bliver skiltningen ind til svømmehallen bedre. Korsvejbadet bliver brugt af vores skoleelever og foreninger. Som det er lige nu, der har de haft svært ved at finde indgangen, første gang de skulle bruge faciliteterne. Derfor så har bygge- og ejendomsudvalget her i Tårnby Kommune givet lov til, at der kommer ny og forbedret skiltning til Korsvejbadet. Så er der fanisering på Kastrupgårdskolen, og det er i denne her uge, at der er fanisering. Kunst på skolerne er nemlig vigtig for vores borgmester, og han glæder sig. Derfor så har skolekunstudvalget givet penge til den nye udsmykning på netop Kastrupgårdskolen. Værket det er lavet af Torgej Sten Hansen med hjælp fra skolens elever. Så skal vi til vejret i denne uge, der flere dage byder på sol, men også mulighed for nogle regnbyger. Det bliver også en smule køligere, dagtemperatur på 10-14 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10 grader.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

Magasin. Her er vi klar med de korte lokale nyheder på Amager Radio. Nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med massevis af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vender tilbage i hjertet af København, og det sker lørdag og søndag den 13. og 14. juni i år. Anne Linnet, Bamsen Børste og Folkecykelløb for alle. Du kan se breakdance battles, lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint lyder for anden gang midt i juni. Lørdag den 13. juli bliver nogle af de bedste kvindelige cykelryttere i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene søndag. Før eliteløbene kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs så er der i år fire særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der vil være fælles livemusik, storskærm, workshop, dance battles og meget mere. Begge dage der ender løbet med et brag af en cykelfest i Østre Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Hvis det er noget for dig, så skal du altså sætte kryds i kalenderen lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Onsdag den 6. maj der blev der plantet 2.000 nye træer i den ene ende af Dragørs to kommende skove. Det var elever fra Dragør Skole og Store Magleby Skole, der deltog sammen med borgere i årets plantedag. De nye træer de bliver en del af den kommende skov, Bakkers Mindelunden, bag Dragør Genbrugsplads. Plantedagen blev gennemført i samarbejde med Naturstyrelsen, der ejer arealet. Efter plantedagen lyder en stor tak til 2. B, 4. A, 6. B og 8. B fra Dragør Skole samt 4. C fra Store Magleby Skole og til alle andre, der deltog og gav en hånd med på dagen. Naturstyrelsen lærte eleverne, hvordan man planter et træ, og hele projektet med at plante skov bliver også brugt aktivt i undervisningen i blandt andet matematik og naturfag, både før og efter selve plantedagen. Udover at plante træer havde børnene også mulighed for at bage pandekager over bål. Man kan allerede nu besøge området ved Fælledvej 85 og følge de små træers udvikling de kommende år. Snart fortsætter plantningen ved Rydager. Her har Naturstyrelsen også købt et areal af kommunen, der skal laves til bynær skov. Denne nye skov får navnet Hollænderlunden. Tirsdag den 19. maj der inviterer familierådet alle forældre i Tårnby Kommune til en aften med dialog om, hvordan man sammen kan styrke indsatsen for børn, unge og familier i Tårnby Kommune. Fokus er på dialog, der både har blik for det, der allerede virker, og det, som man sammen kan udvikle. Det er fra kl. 19 til 21, det sker på Tårnby Rådhus, og det er i kælderen i bygning C. På fællesmøder er der også valg til familierådet, så hvis du forældre ønsker at stille op, så skal du sende en motiveret ansøgning på mail, og det er senest den 17. maj, og mailadressen den finder du på Tårnby Kommunes hjemmeside. Så skal vi til vejret i denne uge, der flere dage byder på sol, men også mulighed for nogle regnbyger. Det bliver også en smule køligere, dagtemperatur på 10-14 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10 grader.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det tid til de korte lokale nyheder. København får en specialskole i Ørestad med plads til 96 elever fra 0. til 9. klasse. Et helhedstilbud, der også rummer KKFO og klub. Skolens faciliteter bliver skræddersyet til de børn og unge, der har mest behov for støtte i skolegangen. Byggeriet støtter dermed op om både læring, bevægelse, tryghed og trivsel. Skolen kommer til at ligge på Ørestads Boulevard nummer 220 og står efter planen klar i 2031. Den nye skole bliver bygget med afsæt i Københavns Kommunes funktionsguide til specialskoler. Det betyder, at arkitekturen er skabt til at rumme elevernes skiftende behov, der kan opstå i løbet af en skoledag. Der bliver plads til fysisk udfoldelse og socialt samvær, samt til nødvendig ro og afskærmning. Blandt andet for alle grupperum tilhørende rum, hvor en elev kan trække sig tilbage. Skolen ligger lige op ad Kalvebod Fælled, som på naturligt vis kan inddrages i den daglige undervisning. Naturen afspejles i skolens udearealer, der rummer både trampoliner, taglejeplads og rolige opholdszoner. I forlængelse af skolebyggeriet opføres også en idrætshal målrettet borgere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. Hallen den vil øge idrætskapaciteten i bydelen og samtidig fungerer som en bydækkende specialidrætshal til gavn for alle byens borgere. Hallen designes efter principper om universelt design, der sikrer ligeværdig adgang og trivsel. Men selve skolen er vendt mod roen ved Kalvebod Fælled, bliver idrætsdelen placeret synlig og let tilgængelig ud mod Ørestad Boulevard. Det samlede byggeri i Ørestad, der omfatter både specialskole og idrætshal, er vurderet til at koste omkring 440 millioner kroner. Projektet blev skudt i gang med budget 2023, hvor de første 7,2 millioner kroner blev afsat til planlægningen. Siden er der i overførselssagen 2025-26 afsat yderligere 8,4 millioner kroner til det fortsatte planlægningsarbejde. Den endelige finansiering af selve byggeriet forventes at falde på plads ved forhandlingerne om budget 2027. Midt i den nationale beredskabsuge i sidste uge gennemførte Dragør Kommune en øvelse på kommunens plejehjem Indgården. Formålet var at teste beredskabet for kommunens mest sårbare borgere. Scenariet var, at Indgården havde været uden strøm i 48 timer, og der var risiko for, at personalet på Indgården ikke længere kunne opretholde den daglige drift. Derfor blev der trykket på beredskabsknappen. Sundhedsberedskabet trådte sammen, og kommunens beredskabsplan for Indgården blev gennemgået, og procedurerne trænet. Nødgeneratoren, der skal forsyne med nødstrøm til livsvigtige funktioner, blev også testet. Som en del af øvelsen blev fællesrummet på Indgården ændret til at kunne være stue for beboere, der er afhængige af pleje, der kræver strøm. Det er en del af beredskabsplanen for Indgården. Lagerne af mad, vand og andre fornødenheder til 3 døgn blev besigtiget, og Martin Pryd, som er serviceleder på Indgården, demonstrerede, hvordan lagerne med f.eks. powerbanks er klargjorte og løbende bliver holdt klar til brug. Hovedstadens beredskab fulgte øvelsen fra sidelinjen og supplerede med en gennemgang af det tværkommunale beredskab og hvordan Dragør Kommune vil blive støttet i en situation med strømnedbud. Bevidstheden om kriser er stigende, og den enkelte borger og kommune har et ansvar for, at vi kommer godt igennem en eventuel krise. Dragør Kommune har selvfølgelig et ansvar for kommunens allermest sårbare borgere, og øvelsen viste, at man er godt forberedt i forhold til at kunne tage vare på de sårbare borgere. Det siger direktør Louise Pejster. Hun fortsætter. Det er dog vigtigt at huske, at man som borger i Dragør selv skal sørge for at forberede sig på en eventuel krise. For at give folk et overblik over beredskabet, har Dragør Kommune samlet både det generelle råd og særlige informationer om, hvad du som borger i Dragør skal være opmærksom på. Er man interesseret i denne information, så findes den som ind på Dragør Kommunes hjemmeside. Så skal vi til vejret i denne uge, der flere dage byder på sol, men også mulighed for nogle regnbyger. Det bliver også en smule køligere, dagtemperatur på 10-14 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10 grader.
2: Let's go.

get you good. Det er der synd og skam, at vi ikke kan vise billeder her i jukeboxen, for så havde der for alvor været noget kønt at kigge på. Den billedskønne countrystjerne Shania Twain med I'm Gonna Get You Good sparkede gang i en lille time med en masse bandet musik. Glæd dig til blandt andet M-People, Michael Falk og The Turtles. Her er det Lars Rytter, og i baggrunden Lil

Søren Skov er tilbage. Denne gang har han allieret sig med sangerinde Julia Fabrin, kendt fra X-Factor-gruppen Fireflies. Projektet, ja, det kalder de Shoes for Julia, og første singleudspil Cross the Line. Filmen Can't Stop the Music fra 1980 blev sagt på almindelig dansk en kæmpestor fiasko. Til gengæld, ja, så blev musikken et monsterhit for Willits People. Ind mellem det hele, Sophie og Magali, et par franske tvillinger, der repræsenterede Luxembourg i Grand Prix'et anno 1980. Det gav dem, så vidt jeg husker, en 9. plads. Roller King og M-People, ja, de er på vej her i jukeboxen. Men lige nu, ja, der får du Radio.

frisk på en lille konkurrence? Ja, så er det faktisk ikke så svært. Har du en profil på Facebook, ja, så find jukeboxen via søgefeltet. Smut derefter ind på vores lille side, og så tryk like. Så er du automatisk med i jagten på et par jukebox-venlige CD'er. Vi trækker lod tit og ofte, og tænk, hvis du bliver den næste heldige vinder. Musikalsk, ja, der var vi i selskab med det hotte af det hotte, ja, dengang de kom frem. Danske radio sang der altså væk mig, efterfulgt af engelske M-People og 90'er lyd Moving On Up. Nye toner for gruppen Train, 50 Ways to Say Goodbye.

Walkers og Modern Talking på vej her i jukeboxen, men inden vi når så langt, ja, så skylder jeg dig måske lige at fortælle, at vi havde fat i Michael Falk og en optimistisk popsang fra albumet Stævnemøder. Madonna, Like a Virgin fra albumet af samme navn, samt Rollo og King, ja, der faktisk tilbød et dyt i bamsen.

danske Tanni Andersen, kendt under navnet Arrow, har taget 90'er-hittet Set You Free under kærlig behandling. Dansk glamrock, Torben Lenna er i front på Mokos, sang derefter Forever Together. Du har stillet ind på jukeboxen. Her er en duo fra 1980'erne, der delte musikfans i to lige store grupper. Dem, der havde den som pesten, og så dem, der var fuldstændig vilde med den. Her er det tyske Modern Talking og deres brødre.

Efter Modern Talking var det her danske Lis Sørensen, der sang fri for at drømme om dig. Vi er nået afslutningen på denne uges udgave af Jukeboxen. Jeg hedder Lars Rytter, og jeg nyder at skulle spille for jer her den sidste times tid. Fang programmet på Facebook, men nyd først her Turtles Happy Together, efterfulgt af Tim Harden og hans Simple Song of Freedom. Imagine me.

så har klokken slået de korte lokale nyheder her på Amager Radio. Vi starter i vores skønne nabokommune Dragør. Det skal handle om kystbeskyttelse. Siden vedtagelse af udviklingsplan Morgendagens Dragør i 2021, har Dragør Kommune sammen med det faglige rådgiverteam fra COWI, Actema og ISITA Bird udarbejdet et konkret forslag til linjeføring og udformning af kystbeskyttelse for etape 1. Strækningerne fra Søvang til Sydvestpynten til Kongelunden. I 2025 og 2026 skal der arbejdes videre med kystbeskyttelsen for etape 2, Nordstranden, Dragør by og havn samt Sydstranden. Resultaterne bliver et forslag til den konkrete linjeføring og udformning af kystbeskyttelsen. Politikerne i Dragør Kommune har besluttet at gå videre med at undersøge to scenarier for kystbeskyttelse for etape 2 af Dragør. Dels en indre løsning på land og dels en ydre løsning, der skaber et nyt kystforland rundt om Dragør. Analyserne af etape 2 skal være med til at danne grundlag for en politisk beslutning om, hvilke af de to scenarier Dragør Kommune vil realisere. Er du en af dem, der snart skal ud og rejse, måske en dejlig forårstur, eller måske snart en sommerferie? Måske er du i gang med noget planlægning i hvert fald, og så er der nogle gode tips, som er rare at vide på forhånd, og dem tager vi her. Så kan du nemlig få en stressfri rejse igennem Københavns Lufthavn. Du opfordres til at komme i god tid, også selvom du allerede har tjekket ind hjemmefra. Man anbefaler, at du møder op i lufthavnen senest 2 timer før afrejse, hvis du rejser inden for Schengen-området, og senest 3 timer før afrejse, hvis du rejser uden for Schengen-området. Et andet råd er, at du kan følge dit fly og få opdateringer omkring din rejse, og du kan altså følge dit fly via CPH Airport-appen og få informationer om dit fly lige ved hånden. Aflevere din bagage nemt og hurtigt ved en selvbetjeningsskranke. Hvis dit flyselskab tilbyder denne mulighed, så vil du i de fleste tilfælde kunne undgå kø og ventetid i lufthavnen, når du skal aflevere din bagage. Du opfordres også til at huske at fjerne de gamle stregkoder, som sidder på din bagage, ellers kan maskinerne i lufthavnen nemlig ikke scanne din kuffert. Og så er der lidt omkring væsker. Hvor meget er tilladt at have med? I din håndbagage skal alle væsker pakkes i en genlukkelig 1 liters pose, og du må kun medbringe 1 pose per rejsende. Så opfordres du til at tjekke reglerne for bagage, hvad er tilladt og hvad er ikke tilladt at have med i håndbagagen og indtjekke bagage. Du kan få svar på alt fra hårtørre, tilpløkker, strikkepinde, sakse, powerbanks, elektronik og meget mere. Og det kan du altså, hvis du går ind på CPH's hjemmeside. Og uanset hvor du skal rejse hen, skal du igennem lufthavnens sikkerhedskontrol. Ha' dit boardingkort klar og sørg for at placere væsker, elektronik, medicin og babymad øverst i håndbagagen, så du nemt kan tage det op af tasken. Og så skal du selvfølgelig holde godt øje med din gate. Efter sikkerhedskontrollen, så skal du holde øje med dit fly på informationsskærmene i lufthavnen. Gå hen til din gate, når der står Go to Gate ud for din afgang. Indtil da, der kan du gå på opdagelse i lufthavns mange butikker og spisesteder. Du skal lige bemærke, at nummeret på gaten kan ændre sig. Så hold øje med din afgang på skærmene, eller du kan følge din flyafgang på CPH-app. Vil du vide mere, så er det altså ind at kigge på lufthavnens hjemmeside. Så skal vi til vejret i denne uge, der flere dage byder på sol, men også mulighed for nogle regnbyger. Det bliver også en smule køligere, dagtemperatur på 10-14 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10 grader. Du lytter til Amager Radio.

Hej, Frank her. Velkommen til Diskokuglen. Jeg er din vært og skal føre dig igennem den næste times tid. Vi lader kuglen dreje sammen med Cool and the Gang og Celebration.

Tak til Boney M. med Daddy Cool. Hvilket bringer os videre til et kæmpe 80'er dansehit. Nu Born to be Alive med Patrick Hernandez.

Born to be alive. Nu fra en kæmpe mandlig disco-legende til en kvindelig. Nu skal vi lytte til Anita Ward med Ring My Bell.

0: tak til Sister Sledge.
1: Amager Radio 103,4. Din lokale favorit.
0: Nu skal vi til et nummer med Chic. Chic, som nok er mest kendt for Le Freak. Her skal vi høre Everybody Dance.

Vi er ved at være godt halvvejs igennem diskokuglen. Tak fordi du lytter med. Nu skal vi igen have fat i en af 80'ernes ikoniske stemmer. Amy Stewart, Knock on Wood.

veloverstået ferie sammen med Madonna. Nu skal vi til stor begejstring sammen med The Pointer Sisters med nummeret I'm So Excited.

0: Ja, begejstringen vil næsten ingen indtage her i selskab med The Pointer Sisters.
1: Amaradio.
0: Nu skal vi til denne her store danseklassiker. Sammen med Thelma Houston, Don't Leave Me This Way.

So Many Men. Vi har heldigvis stadig lidt tid, og det næste nummer, det lå rigtig godt placeret her på hitlisterne i 80'er-tiden. Nemlig nummeret Car Wash med Rolls Royce.

0: da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho!
1: Hallo og hej, lige midt i din weekend. 103,4, du er på Amager Radio. Jeg er Jan the Man.

Og sådan bliver det her nummer faktisk ved, sådan i små 5 minutter endnu. Det er jo typisk for ham her, James Brown. Han kører den bare derudad, og det swinger at gøre det. Vi kender som JB, Godfather of Soul, Soul Brother Number One, Mr. Dynamite, og Hardest Working Man in Showbiz, Mr. James Brown. Det er der, som hedder People Get Up and Drive Your Funky Soul. Hej, velkommen her på Amager Radio. Jeg er Janne Mann, der har den ære fornøjelse at stå sådan rent musikalsk for tonerne her den næste time. Og for funky i USA skal vi til, ja, også for den sags skyld funky i Sverige, men på en lidt anden måde. Vi skal fat i en fyr, som hedder Benjamin Ingrosso.

en ny single fra ham her, den 21-årige svensker Benjamin Ingrosso. Nogle vil måske kunne huske ham fra sidste år, hvor han var med i det internationale melodikonfri for Sverige selvfølgelig, med nummeret Dance You Off. Og jeg nåede den i 7. plads, som jeg husker det. Ganske udmærket, super fedt det her nummer. Det nye nummer fra ham, der hed 1989. Og det her, det er Gerard LeBert.

Sean Oliver, Sean Oliver hedder han, får du her på Amager Radio. Os, der sender masser af musik helt uden reklamer. Vi sender dem evig eneste dag fra 6 til 18. Lige øjeblikket, så er det undersegnet Jan The Man, der spiller musik for dig. Og så skal vi have fat i en fyr. En fyr, som jeg er helt vild med. Altså, han sætter det ene svedige track på gaden efter det andet. Og vi skal have fat i hans nye single. Han er Ollie

103,4 skulle du være i Sydelse, og vi selvfølgelig er meget radio. Og her var det Olly Murs og den helt nyt nummer, som hed Feel the Same. Så kan du også fange os en ret digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com eller for den sags skyld også på radio.garden.com. Ja, ja. Vi når hele vejen rundt. Her er vi i selskab med Rachel Rodriguez. Nummeret Nights.

super hende her, Rachel Rodriguez, og nummeret Nights Over fik du altså på Amager Radio. Og så skal vi til vel nok de mest succesfulde R&B producer ever, Jimmy Jam og Terry Lewis fra Minneapolis. De startede selvfølgelig sammen med Prince, gik i skole sammen med Prince, og blev så også hans warm-up band. Bandet The Time, eller rent faktisk så Flight Time startede de med at kalde sig. Det var Jimmy Jam og Terry Lewis' navn, og så blev de så omdøbt til The Time. Og den gamle forsanger for The Time, jamen, det er ham, vi skal høre her. Alexandra O'Neill, så var det meget mere nærliggende, end da Jimmy Jam og Terry Lewis så skulle til at lave noget musik. Udenom The Time, jamen, så inviterede de selvfølgelig den gamle forsanger til at synge på deres produktion. Og her får vi dem alle tre sammen. Alexandra O'Neill, Jimmy Jam og Terry Lewis på knapperne her på What's Missing.

man har været ægte legekammerater med Mr. Prince Nelson, ja, men så har man sgu noget med i bagagen, og det må man i sandhed sige, at de her to, de har Jimmy Jam og Terry Lewis, super sangskriver og producer. Det ved, hvad det var, at de skrev jo alt, som de producerede. Det er jo ikke sådan, at de bare producerede, de skrev også hele måden. Det gjorde de selvfølgelig også med det her nummer. Sunget af selveste Alexander O'Neill. Vi fik en rigtig 80'er klassiker. Nummeret What's Missing fik du her på Amager Radio. Og det her, mine damer og herrer, det er Stevie Wonder. Det er svenske Opel Lobo, der står for remixet af Superstition.

fik faktisk to i træk med en remixer og producer, som hed Opolopo fra Sverige. Og han havde remixet de her to ting. Først så fik vi selvfølgelig Stevie Wonder på nummeret Superstition. Og her Houston-bandet Crusaders med Randy Crawford på vokalen på nummeret Streetlife. Selvfølgelig også i et Opolopo remix. Og de her Crusaders her, de har jo eksisteret i... Jamen, det er jo helt sindssygt. De har eksisteret siden 1960, har de lavet musik.

på... ja, det var ikke hans eget nummer, det var ham, der remixede nummeret Fallout, og nummer, der hed The Morning After, altså i tyske Purple Disco Machine Remix. Vi er på Amager Radio, eller du er, og vi er Amager

Vi elsker de der likes der. Det kan vi godt lide. Og så kan man det mindste bare like, at vi ikke... Vi sætter ingen reklamer. Vi spiller kun musik for dig. Sådan der. Det her, det er Jai Talk. Nummer, der hedder Tonight.

Hej, det her er Moon Rocket og Retired, nummer der hedder People Everywhere. Og med den, så vil jeg godt have lov til at ønske jer en fortsat god dag. Og så vi høres ved om sådan cirka en uge fra nu, hvis I ellers har lyst, tid og lejlighed. Vi høres ved. Er det godt? Hej.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her er vi klar med de korte lokale nyheder på Amager Radio. Nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med massevis af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vender tilbage i hjertet af København, og det sker lørdag og søndag den 13. og 14. juni i år. Anne Linnet, Bamsen Børste og Folkecykelløb for alle. Du kan se breakdance battles, lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint lyder for anden gang midt i juni. Lørdag den 13. juli bliver nogle af de bedste kvindelige cykelryttere i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene søndag. Før eliteløbene kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs så er der i år fire særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der vil være fælles livemusik, storskærm, workshop, dance battles og meget mere. Begge dage der ender løbet med et brag af en cykelfest i Østre Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Hvis det er noget for dig, så skal du altså sætte kryds i kalenderen lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Onsdag den 6. maj der blev der plantet 2.000 nye træer i den ene ende af Dragørs to kommende skove. Det var elever fra Dragør Skole og Store Magleby Skole, der deltog sammen med borgere i årets plantedag. De nye træer de bliver en del af den kommende skov, Bakkers Mindelunden, bag Dragør Genbrugsplads. Plantedagen blev gennemført i samarbejde med Naturstyrelsen, der ejer arealet. Efter plantedagen lyder en stor tak til 2. B, 4. A, 6. B og 8. B fra Dragør Skole samt 4. C fra Store Magleby Skole og til alle andre, der deltog og gav en hånd med på dagen. Naturstyrelsen lærte eleverne, hvordan man planter et træ, og hele projektet med at plante skov bliver også brugt aktivt i undervisningen i blandt andet matematik og naturfag, både før og efter selve plantedagen. Udover at plante træer havde børnene også mulighed for at bage pandekager over bål. Man kan allerede nu besøge området ved Fælledvej 85 og følge de små træers udvikling de kommende år. Snart fortsætter plantningen ved Rydager. Her har Naturstyrelsen også købt et areal af kommunen, der skal laves til bynær skov. Denne nye skov får navnet Hollænderlunden. Tirsdag den 19. maj der inviterer familierådet alle forældre i Tårnby Kommune til en aften med dialog om, hvordan man sammen kan styrke indsatsen for børn, unge og familier i Tårnby Kommune. Fokus er på dialog, der både har blik for det, der allerede virker, og det, som man sammen kan udvikle. Det er fra kl. 19 til 21, det sker på Tårnby Rådhus, og det er i kælderen i bygning C. På fællesmøder er der også valg til familierådet, så hvis du forældre ønsker at stille op, så skal du sende en motiveret ansøgning på mail, og det er senest den 17. maj, og mailadressen den finder du på Tårnby Kommunes hjemmeside. Så skal vi til vejret i denne uge, der flere dage byder på sol, men også mulighed for nogle regnbyger. Det bliver også en smule køligere, dagtemperatur på 10-14 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10 grader. Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Du er landet i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio på din helt egen lokale radiofrekvens. Du kan lytte med på FM-båndet, men du kan også lytte med via apps og via nettet. Mettes Mix Radio, hvor posen jo altså bliver rystet. Jeg er din musikkaptajn lige indtil klokken den slår helt, og der vil jeg altså invitere og byde på god blandet musik. Og her der fortsætter vi med noget lækker lyd fra 70 år tid sammen med The Ritchie Family. Stort og hjertelig velkommen ombord derude.

Og her der var vi altså landet i 70 årtid, og det er absolut musikalsk et rigtig rart sted at være. Nu gør vi noget helt andet. Nu skal vi nemlig have fat i Love Train. Velkommen til mit navn, det er Mette Hofmeier Bjarne, og jeg er altså din musikkaptajn, indtil klokken den slår helt

The OJ's fra en svunden tid, her med nummeret Love Train. I starten af 80'er-årtiden, der kom der en herre frem på musikarenaen med et bladnummer. Den hedder Rabbo Clabbo, og stadig her i 2019 er den absolut lytteværdig. Her godt og vel 11 minutters penge ind i den ugentlige dosis Mettes Mix Radio. Der er det blevet tid til Joe Batane.

Mine damer og herrer, Latasha lige for fuld hvad som helst. Et mega blæret nummer. Wow! Og jeg vil sige, hvis du går ind og prøver at søge på hendes musik, så er det simpelthen perler på snor. Ganske enkelt. Så lækkert. Nu er vi landet i årstallet 77. Midten af 70'erne var jo der, hvor discoen den sådan rigtig havde sin opstart. I 77 der kom der mængder af discomusik. Tænk bare på soundtracket til Saturday Night Fever. Men her der er det Jimmy Bohorn, der får nogle minutter i selskab med et dejligt nummer. Ja, lad os bare tage den her, ikke? Let's do it, let's dance.

Og jeg indrømmer det, jeg er og bliver et basører. Nu mere bas, nu bedre. Så alt imens det her nummer, Jam On, det har spillet, så jeg jo siddet med hovedtelefonerne tight på ørerne. Masser af bas. Knap så meget, når jeg slipper det næste nummer afsted. Jeg tager dig tilbage til årstallet 1990, sammen med vidunderlige Black Box. Black Box, de gjorde det rigtig godt med nummeret Right On Time, og det er stadig et lytteværdigt fedt nummer her i 2019.

Og sammen med Disco Symphony, så har vi forbrugt over en halv time af den ugentlige omgang Mettes Mix Radio. Meget mere musik er på vej afsted til dig. Hvis jeg siger Imagination, så kan det være, du kan huske den, hvis du spoler godt tilbage. Du skal rigtig mange årtier tilbage. De gav os blandt andet bladenummer, den der hedder Flashback.

Hvorfor er der en, man aldrig går fejl af, hvis man er til den heftige diskomusik tilbage fra 80-årtiden? Jamen, så er det selvfølgelig Sylvester, her med nummeret Do You Wanna Funk. Er der en, man absolut heller ikke går fejl af, så er det nummeret her Imagination. Der er godt og vel et kvarters penge tilbage af den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. Tak til dig, fordi du er med på en lytter. Det er bare skønt og dejligt.

Og vi er ved at være rigtig godt på vej mod klokken hel. Og det betyder jo så, at jeg om ganske kort tid skal have landingsstellet ude og gøre klar til at grounde denne her absolut, absolut musikalske tax-free forestilling. Ikke? Men jeg har faktisk besluttet, at vi skal nå at have et ualmindeligt smukt nummer. Det er en dansk solist, der er nemlig tale om Christopher i nummeret Just Kiss Me. Så nu grounder vi helt stille og roligt. Gør nedtælling til, at Mettes mix altså er slut for i dag. Men allerførst Christopher.

Hold nu, Magle, og hvad som helst. Stor ros afsted til Christopher. Det er jo det vildeste internationale hit, han har lavet her. Nej, hvor er det smukt. Flot, flot nummer. Og det betyder, at vi er ved at være ved vejs ende i denne omgang Mettes Mix. Og der bliver lige plads til, at vi ryger tilbage, hvor vi normalt er. 80 år tid sammen med en smule lime disco her, inden klokken den slår helt.

Og til tonerne af Your Love, så skal jeg altså til at lukke og slukke for i dag. Jeg er clear to take off om præcis en uge igen, her på din egen radiofrekvens, hvor jeg glæder mig til at præsentere en ny omgang Mettes Mix Radio for dig. Dit program, det var præcis som det plejer, produceret, lavet og tilrettelagt af undertegnede. Din musikkaptajn hedder Mette Hofmeier Bjarnaa. Stort tak for nu, og på godt, godt genhør.

Velkommen til Lyden af Hits. Lyden af Hits. Lyden af Hits. Nu er vi klar med en times god blandet populær musik, udvalgt af vores vært, Michael Sørensen.

Oh, yeah. Oh, yeah.

Tschüss.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.